awie ye osome de du aka ama fia ko na wie ye e do my kana e sha wonsa wo fo buo biara ani paponi fobi dia to man so e wa de jiye fimo e wa de jika na fimo e wa de jomai kana fimo aponi fo sembia e wudi sembia atofuo bia moja hwiego bia e wa de jiye fimo

0: fa ano pe obi fa nanu fa fa eyi awurade aye obi fa nanu fa fa enna na se obi fa nanu fa fa entuntum no obi fa nanu fa fa enhyire awurade hyira no hyira no yadi anu fa fa ano pe ye di senku ni pinti eni dede ye ye kanfu ano pe yo ye fie mu nyina from the deep of our heart we bless you Lord ye di anu fa fa
1: anu fa fa
0: be ye radia yo

ye pa me pa chowa da ma men kancha wo se venus sports water e ye nsuo ba akonye nyina ye no no mo anopa da ne da nyina e bi wo ye fridge me se e si ye ka mo de bi ye nam bia e ye venus sports water ene ye no no mbie e fi se bo ye pa pa pa pa pa e ma hunim de no enya ahoden sonko wo nsuo mu e betumi de ye dwuma nte ye venus sports water wo ye football team na opese nei utim ne jane na so bra na ye venus sports water na me kamfo e de amawo wo mo e ka ho bi ene ye de ensem no asia wo